0: tao nga naa nini dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo og hypertension kung siya malipong, bug-at ang pamati og kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bagong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

O inday dumadulaan, may adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa gihalan kung gugmang imong isalikway, sultian o ikaw inday suway lipod-lipod. Ang gugmak o pulos kayod kinikinood, bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod, busa maluoy ka.

Uy, nasa man ka nga sige magkagtungo? Galuya man ka. Abtig, uy! Exciting!

0: Dino Car sa XFM.
1: Oy, paminaw pagod, pakura tiragod imong mama nga buntis ka.

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mobayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.

0: FM.
1: Oy, pare! Naunsagong ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa mugos!
2: Oh!
1: Bisag asa rabi na mabot imong kamot, pare!
2: Oh!
1: Na, masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!

0: hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: hala, naon sa maningakong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: mga bag sa estudyante sa pilot. Gisusi na sa mga magtutudlo tungod sa kakulang sa oras. Ania ang akong report. Live report. Tungod sa kadaghan sa mga estudyante og aron masiguro ang kaluwasan, mismong mga magtutudlo sa San Francisco Pilot Elementary School ang naghimo og inisyatibo sa pag-inspeksyon sa mga bag sulod sa matag classroom. Kini ang gipahayag ni school principal Shally M. Palco sa interview sa XFM Agusan. Matod pa ni Palco, bisan pa man nga nagpalit ang tunghaan og kaugalingong metal detector aron na gamiton sa sikyo sa gate, kulang gihapon ang oras sa tungod kay daghan sa mga kabataan kung usa-usahon kini pag-inspeksyon sa maoga aparato. Dako ang kahigayunan nga malita ang mga estudyante sa ilang klase. Tungod niini, nagkasabot ang mga administrasyon o ang mga magtutudlo nga dito na sulod sa kwarto himuon ang pag-abli sa mga bag gamit ang stick aron masusi kung aduna baya delikadong sulod sa maong bag. Muabot nga to sa 3,275 ang kinatibok ang gidaghanon sa mga magtutuon sa maong elementarya. Gipasabot sa principal nga bisan na gagmay pa ang ilang mga estudyante, dili sila angay magkumpiyansa kung siguridad na ang hisgutan. Kini nga lakang gipatuman human sa gikaalarmang sunod-sunod nga mga insidente sa pagpamusil sulod sa mga eskwelahan sa nasud nga nikalas o kinabuhi sa pipila ka mga kabataan.
1: 3,275 ang among learner. Nya sa kadaghan nila siguro nagiuban nga dili gid ma kuan sa ma-check sa metal detector. Pero nag-float pud ko og school memorandum nga ang mga teacher kanang randomly lang they are allowed nga mag random check sa mga bag sa mga bata inside the classroom. Nga ako pagin sinanginan nga ayaw lang gyud ninyo kuana ha kanang kana magamit mo og stick nga para maore inyong ilantaw sa bag.
0: Ang tingog ni school principal Shally M. Palco sa interview ning Sibyahan. Mga katrupa, ligunon ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita.
3: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Dako ang pagtuo sa usa ka opisyal sa barangay Hubang ning lungsod sa San Francisco Agusan del Sur nga dili mapatubag o makumbikto si Vice President Sara Duterte sa nagpadayong kasong impeachment bato kaniya sa Senado. Kini ang gipahayag ni Gagawad Jeremias Moraldi, ang committee chairman sa Peace and Order sa maong barangay, subay sa iyang personal o pag-obserbar. Matod ni Moraldi, kini nga konklusyon iyang nakuha tungod sa iyang sige o paminaw sa mga balita o pagtimbang-timbang sa mga argumento sa duha ka habig sa prosecution o ang defense team. Alang kang Moralde, daw dili bugat ang mga ebidensya nga gilabay bato kang VP Sara, ilabi na sa mga kontrobersiya o confidential funds o sa gihimong validation sa Commission on Audit Concoa. Ginugang pa niya na sa iyahang napatikdan nga dili perma sa Vice Presidente ang anaa sa question nga tsike. Bisan pa man niini, giklaro sa kagawad nga wala siya'y gitipigan or gidapigan nga pamilya o politiko. Og dili usab siya usa ka ekspertos balaod, apan alang ganiya tataw og klaro nga gikinahanglang lig-on og bug-at gayod ang ebidensya kung tangtangon ang usa ka piniling taas nga opisyal sa nasod. Wala siya direktang gisulte nga pamulitika ang maong lakang, apan matod niya ang mga tao karon aduna nay kahibalo og aware na sa mga balaod sa Pilipinas. Kahinumduman nga anaana sa ika-19 kaadlaw ang impeachment trial batok ang VP Sara tungod sa nagkadaiyang akusasyon nga gipasaka sa iyahang kaatbang sa politika.

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 7:09. Oras mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tingwa sa Sis the Pain. Para sa tubag-egsunan, dunay gibati nga hilanat, sakit sa ulo or labad sa ulo, gumikan sa kakapoy or trangkaso o buog zip-on, magatumar mga katropa sa branded nga paracetamol ang Sis the Pain, produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!